0: kuvu siku hivi shani nitesa mie huyu. We bishu.
1: Mama.
0: Bishu.
1: Mama.
0: Kuya biwa hapa wano mitupi uchafu yenye mina siyajia.
1: Mitupi waki.
0: Tupa ya mbuna mbarabara zina indio tupa mbuna mbufereji.